0: Majstore, koliko mi izmakne za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на Šidel.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш.